0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aquí es Catat. Chitatbe, Jueri, Ridios, Chirrech, Rikijil, Kukut, Rip, Chuach, Rikatat, Abraham, Aretakchik, Ori, Are, Pari, Mesopotamia. Mahok, Kuhekbari, Pari, Haran, Katekuri, Kubir, Chirrech. Chayakan riatinimit, echayakan riawachalashik, ejat paritinimit chekin utnari riinchawach. Shahek uri, riaria shuyakan rikitinimit riachkaldeo, eshheki pariharang. Aretachi ishkam riutat, ridios shukamulok chihelaulok, kapawetinimit ri, hawihe ishhekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimitri, mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katek ut, Shuya otzich che kuyana ri ruleu, eshakuhe kuyana kech ri erihal, yaretakchi heri, riare mankota hun ral kual. Katekuri, ri dios shubich chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, kiokisash nari, papatanahik ekbana si balak ash kech pahuko hunab. Katekuri, ri inkimbana ri atbalzich puwi rihuntinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, Eke kihilan nari chwech pawehun kolibalri. Shokohe shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kowilal. Shahek uri aretakchi. Shekebash ri Isaak rumal riutat. Ri Abraham shupus uwi riukowil riare pariwakshak ich. Shokohe heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekablahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik aye hubik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuya ri nimalach utzil chrech, eri nimalach unnoch chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzich puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpenimalach kash. Riakatat mankota hun kas wach kikiriko arech kiktiho. Aretakchi, shkietamach cheko wa pari Egipto. Rijako shiotakubina be humul, pari ukamul. Rijose shukutrip chkiwach ri era chalal. Eri faraon shretamach kiwach ri ewinak rijose. Rijose shtakanchech ukamik riutat jako. Echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holahu winak. Rijakop shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil pari Sikem, esheya pari hum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech riralkual rihamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnakah hobik riukihil, che kastik bantak nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, Shokna hunkak ahawinel, chemakota chishnatah ri Josechech. Huehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat. Chishuban arech ri eare, kekiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitah. Patak huekih ri shalash ri Moises, ri are ri, koni malah uchumilal chuach ri Dios. Oshipik shke isashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shuno bash kanok, Erumi alri faraon shusik ubik eshuk isahare jehas ral. Rukweri, ri Moises, shtihosh paranohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari utzik e pari uchak. Aretakchi riare, kochi kawinak ohunab, shkastak pari uholom che ke usolik nari erachalar ri aj Israel. Aretakchi shriloche tahink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchohin ruk ri hun eaj Egipto. אני מלאך הוציל שובן שרץ רי מבא, הרי תחצי שוקמיסך ריחון אח אגיפטו. רי הרי שוצומח, שרי ירצלל כקיצוב נרי, שרי דיוס קוקם נאולוק רי ריקולותכם צ'קש רומל ריוקב רי הרי. קטק אורי, רי ירצלל מנש קיצוב תאורי. פריחון קיחצ'יק, שרי לא צ'תכין כצ'וחניק, קרח צ'חונם קובן עוד צ'קש, קוביך צ'קש, שוואצ'יל. חסצי צ'קיבנק אש צ'בילקן תקיביב, Katekuri, rihun chetahin kubank ashrech ri rachil, kpakichinik